gerne træne hen med en pige. Gerne træne, træne, træne hen med en pige. Oh, gerne træne hen med en pige. Gerne træne hen med en pige. Gerne træne, træne, træne hen med en pige. At træne, at træne hen med en pige. Hen med en pige.

etnofil fortæller på en tombis imamlæbe. Nedjede var psoffe, nedjede hot kroge. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisset, was ihr meint.